мене, і стану так, крига вирока свій ракушене, сильною забрані вершене, стігові, розглядніться, поможе Бог любові. Стоїть письма за будучі,

собой. Тихлі пейзажі, оці сіоски, мертві кралі, клави, лето коси.